0: nitakuwa ni hira wan sana kapili sana riyete ni mnefele mmanramvela bisa hori ramatua fulunda utitamas tutukla risini kena rursi fabris mvarto tina saputi astro takopsen smatamla la tantisar fitane anakartile utimsen etul takuwa ni hira ufapa hireza na irotukatan mana na uulan sinti salama riyete naiza naiza mishaz andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko votahiny jesosy daholo e
1: mankasitraka ny mamanedy elisa ihany koa dia mirary fetsambatra ho anao amin'n'ity androan'ity
0: saotra tompoko.